0: 部分注射されるそうです。
1: できないさ。
2: Party dressed black. Can you make your status?